Hollande sax na ñaari 8h28h06h18 wallahi ndeysaan ak wandi bi mëna jaar ñu 628 06 18

0: jërëjëf di sonu ndey sarang mom serigne mbacke mohammed yalla sa jamm yaa gi sunu yaay boy sunu jor jaagne baye fallu serigne serigne mbacke mom serigne aliou begg nañ len bu wërëw ndey sax ñu ñaar 8628 06 18
1: wala yëni Allah.